Dua Lipa, srpskim rozhlasu, a ja pšelšo zajmou dokumentáciu vonie namakače v ARD mediatece Dua Lipa Unstoppable. 12 stopňov máme tukvilu to vemešče a na niečo 8.20 či žive slibro dženca še polieze. Voko 30 stopňov zmejeme potom júce a sobotu to še bolo hore pojedže. Haj na niečo 40 stopňov, niečo potom 8.20 a potom bylo tiež s každým dňom trochu kudnišo. 12 popečeche.

0: Anetko, krotko dobydlka, nadziewecz, poladam raz do czerowszych sapskich nuin. Nedom horeka na prynej stronie je wulki fotowod narawania za projekt Serbski TV. Što za tym ci, to jest matice szras dokładniejszo w obladał.
1: Wodczin, co dżęca rano rieci, a to czytamy w nuinach.
2: Rodzina Rożenčanka Milena Šoučic je v utoru niže s vúrezky svojho povedančka z Čínu Čmier natočila pod režiu Jana Bilka, kýž bie s dobom kameramuž a ako asistentka skutkovaše Marlene Matikec. Kajž aktuálne vúpada, pak bie to posledné narávanie za toto formát Serbski TV na YouTube, s ktorým chce zviazk serbskych umiercov serbsku literatúru online širič, dokéž spichovanie vúbeží. Dalša téma aktuálnych serbských novinách kemše Nové Cali, čera Nemsce Nové Cele. 20 modosných z Radvoria votiežeše v útoru s farárom Benom Jakubašom a 4 dalšími převodníkami s kolesom na 140 km dlhú jezbu pod Vunise do Polskeje, čiž přenocovachu. Čera ráno ješe potom dále 20 km do zdálené Nové Cale, čiž svečach u kloštorskej cirkvi tam romadže znikak cice či dalšími vyrivými božumšu. Dženca so zaso do domizne na uroča.